smo na glas tudi po noč. Radio 1. Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poletna vročina in suša sta evropskemu kmetijstvu povzročili od 14 do 17 milijard evrov škode. Pridelka je manj, posledice pa se lahko še povečajo in težave so občutili tudi slovenski kmetje. Slovenija zato predlaga, da bi vročinski stres, ki škoduje kmetijstvu, v evropskih pravilih obravnavali podobno kot druge naravne nesreče. To bi lahko vplivalo na prihodnje ukrepe pomoči, vendar predlog še ni sprejet. Nove oklepnike med tem še izbiramo. Slovenija še nima novih 8-kolesnih oklepnikov za vojsko, zdaj pa se približuje odločitvi, katere bo kupila. Ministrstvo za obrambo zaključuje pregled ponudbe, minister Valentin Hajdinjak pa odločitev pričakuje do konca leta. Če bo šlo po načrtih, bi prihodnje leto začeli pripravljati pogodbo za nakup. Koliko vozil bodo kupili in koliko bodo stala, za zdaj še ni znano. In še skok na črpalke, za nekatere morda že včeraj, za druge pa danes, ko bo pogled na števec nekoliko bolj znosen. Liter 95-oktanskega bencina se je namreč ob polnoči podražil za dober cent in dosegel novo rekordno ceno, 1 evro in 76 centov. Dizel pa se je pocenil za dobrih 8 centov na 1,93 € za liter. Pri 50 litrih dizla tako prihranek znaša nekaj več kot 4 evre.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: V Logatcu merimo 4 stopinje, Brežice, Semiči in Radenci 7, Ljubljana, Maribor 9, Piran 12. Dobro jutro, Slovenija. Še naprej bo prevladovalo večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa podobne kot včeraj, od 19 do 23, na Primorskem gremo do 26 stopinj. V prihodnih dneh zelo podobno.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Prvi jutranji zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Je pa zaenkrat to. Nič 80, 22, 55, kamorkoli ste namenjeni, srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
9: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
10: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Po slovenskih cestah pa se je začelo dogajati in povožena žival previdno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod. Malo naprej po dolenjski avtocesti pa še zaprt desni vozni pas, torej proti Ljubljani v delovni zapori pred priključkom Ivančna Gorica, tam pa stoji vozilo v okvari in seveda že nastaja zastoj. Zastoj pa tudi klasični jutranji Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Dolenjska avtocesta od Grosuplja. Vse gre proti ljubljanski obvoznici. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
13: Radio 1,
0: Rok, 100% Rok.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
4: Miller.
5: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
6: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
7: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisu. Od polnoči je bencin na črpalkah zunaj avtocest rekordno drag, dizel in kurilno olje pa sta se pocenila. Liter bencina stane euro in 76 centov, zato je 50-litrski rezervar dražji za 60 centov in stane 88 evrov. Liter dizla je cenejši za dobrih 8 centov, poln rezervar pa po novem stane 96 evrov in 45 centov. Na avtocestah cene niso regulirane, zato so lahko tudi višje. Če ostajamo doma, parlamentarni odbor bo danes obravnaval rebalans letošnjega proračuna. Odhodki naj bi dosegli skoraj 19 milijard evrov, primankljaj pa 2,2 milijarde. Fiskalni svet opozarja, da poraba raste hitreje od dogovorjenih omejitev in da rebalans ne prinaša trajnega izboljšanja javnih financ. Državni zbor ga bo potrjeval v četrtek. Za konec pa še opomnik ob mednarodnem dnevu odpadne hrane. Kmetijsko ministrstvo opozarja, da zavrženo hrano odvržemo tudi vodo, energijo in delo porabljeno za njeno pridelavo. Pomagajo že načrtovan nakup, pravilno shranjevanje in poraba ostankov.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: V tem zgodnem jutru Celje in Ptuj pri 5 stopinjah, Cerklje ob Krki 6, Maribor 7, Ljubljana in Radovljica 9, Izola 14. Prevladovalo bo še naprej večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. V podobnem slogu vsaj do vključno petka.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Kar nekaj težav pa po slovenskih cestah, zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, tam stoji pokvarjen tovornjak, počasni pas pa zaprt tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, vozilo v okvari, torej pred prvim trojanskim predorom, če se peljete proti Celju, tu opozarjate na veliko nevarnost naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico, malo za pekarno Pečjak proti Brezovici, pravite, da promet poteka izmenično eno smerno. Poleg tega klasični jutranji zastoji Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta vse gre proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Srečno!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Rock zvezda lahko ustvari nekaj mističnega. To je nekdo, ki samega sebe vidi nad drugimi ljudmi. To je nekdo, ki ima ključ do skrivnosti, ki bi jih ljudje radi vedeli.

0: FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Še skok na ceste in še vedno kar nekaj težav. Zaprti je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare tovornega vozila. Počasni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj. Tudi tu vozilo v okvari opozarjate na nevarnost naleta. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Tržaški med Dolgim mostom in Brezovico malo za pekarno Pečjak v smeri Brezovice. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Jutrni zastoji pa klasični pričakovani Dolenjska, Primorska, Štajerska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in na ostalih znanih jutranjih. Radar pa v Sivem Kedju, v Debru na avtobusni postaji smer Laško, omejte opravite 50 km na uro. Srečno!
11: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
7: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: Celja. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1 Rock. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štramstisu. Policisti so na domu nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino konoplje. Zaradi suma, da gre za prepovedano konopljo, so poslali v analizo. Helblova pravi, da jo je za lajšanje težav gojil njen mož, ki je pljučni bolnik. Policijska preiskava še poteka. Helblovo je sicer vlada Janeza Janše sredi julija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. GEN-I pa po pridržanju direktorja družbe GEN-I Sonce Gregorja Hudohmeda v Romuniji uvaja revizijo. Preverili bodo posel za gradnjo velikega baterijskega hranilnika in proučili tudi zamrznitev projekta. Hudohmed je v 30-dnevnem priporu zaradi suma, da je zahteval najmanj 450 000 evrov podkupnine plus DDV. Družba uradnih informacij romunskih oblasti še nima. Za konec pa še o uspehu z eksplozivnim zaključkom. SpaceXov Starship je prvič obkrožil Zemljo in v orbito spustil 26 satelitov Starlink. Zaradi težav z motorji so 10 ur dolgo odpravo skrajšali na približno 3 ure. Plovilo je nadzorovalo pristalo v Tihem oceanu in nato pričakovano eksplodirano.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
4: V današnjem torku, ko se bo megla enkrat povsod razkadila, bo lušno sončno s temperaturami čez dano 19 do 23, na Primorskem gremo vse do 26 stopinj. Zelo podobno, vsaj do vključno petka, v tem trenutku pa Slovengradec pri 4 stopinjah samo, Čatež in Črnomelj 6, Slovenska Bistrica 7, Maribor 8, Ljubljana 9, Izola 14.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Tam stoji vozilo v okvari, nastaja zastoj previdno in na tej Štajerski avtocesti zaprt vozni pas tudi proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina okvara Tovornjaka. In pa počasni pas zaprt še na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Sermin in predorom Dekani, še en pokvarjen Tovornjak. Poleg tega klasična jutranja gneča še vedno seveda aktivna na vseh cestah, ki vodijo proti Ljubljani in večjim mestom, in pa dva radarja, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, radar na stojalu pa na Verdu pri Vrhniki. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio N. Jana Morel. Od 8 do 11.
5: Dobro in lepo torkovo jutro, želim, Jana, sem s tabo. 29. september je danes, evo še malo pa skočimo v oktober. Tudi danes prihaja raznovrsten program, ki nam prinaša kup odlične glasbe, dobrih zgodb in obisk Joker Out. Nekaj novega se obeta. Pa dajmo reči novo starega, no, se bodo vse sami povedali, razkrijejo nam to v zadnji uri. Naprej pa mi zgrizamo čez tole prvo jutranjo, ponavadi vse moči usmerimo v to, da nas zbudi, predvsem jutranja erokcija je kriva za to, ampak ja, tudi kitarski izziv doda nekaj zraven. Za začetek pa potujemo torej z erokcijo na sever. Vsi vemo, da Skandinavci znajo poskrbeti za težje in bolj temačne napeve. Jo slišimo po San Diego, Joeju Cockerju in pa Alanis Morissette. Thank you. Hvala, ker ste z mano.

0: Erekcija.
1: Kaj?
0: Erekcija, pa res bi.
2: A, ok.
0: Jutranja erekcija na Radiu ena rok.
3: Pa gremo za vrtet še eno za jutranje bojenje. Your Sweet 666 je eden tistih komadov, zaradi katerih so him postali nekaj posebnega. Kako tudi ne bi, opevali so ljubezen, seks, temo in smrt. In vse to je pri Vilejevalu očitno lahko šlo skupaj v isti vers. Zanimivo, da številka 666 zlovešča in famozna. Pri him velja bolj za simboliko kot pa za satanizem, čeprav se je band praktično celo kariero ukvarjal s tem, da je dokazoval, da pri njih ni nič satanističnega. Lej, kakor domislja, ne? Vilejevalo je koncept uporabljal v bistvu bolj kot provokativno podobo za temno in obsesivno plat ljubezni. In iz tega je nastal tudi njihov zaščitni znak heartagram, torej kombinacija srca in pentagrama, ki predstavlja ravnotežje med ljubeznjo in smrtjo, med dobrim in slabim. Tako da ja, him so bili pravzaprav band, ki je dokazal, da lahko narediš goth rock tudi za romantične duše. Gremo se zbuditi.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Ich bin calling for auto, ich needing...
12: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
13: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Promet. Nič 80, 22, 55.
16: Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina Tovornjak v Okvari. Prometna nesreča pa na cesti Velenje-Slovengradec na Mislinjskem klancu, predvsem v smeri Slovengradca pričakujte zastoj. Poleg tega jutranja gneča in pa radar na stojalu na Verdu pri Vrhniki in pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču omejitev 80 km na uro. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
17: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok in Jana More. Od 8 do 11.
18: Dobro jutro, zbojeni, pripravljeni, upam, da na kitarski izziv pejmo. Danes ljudje iščemo tole pesem. Zelo malo vam dam pomoči in sicer odpela so ga res velika usta. Naslov pa bi lahko prevedli nekaj v smislu naveličan, razočaran, zmahan po domače. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6, koga torej iščemo danes in predvsem kateri komad. Še enkrat vam ga dam poslušanje. Nič 3 0 4 5 5 6 6 6 v obliki SMS-a. Mi pa začenjamo z glasbo seveda in to z Nirvano, ki je v teh dneh prejela Video Vanguard nagrado, eno najpomembnejših priznanj, ki jih MTV podeljuje za vpliv na videospot in popularno kulturo. Prvič po letu 2003, da je to priznanje dobil band, pred Nirvano so ga prejeli Duran Duran. Kris Novoselič pa je v govoru povedal, da je bil Cobain popolnoma edinstven in da se Nirvana še danes posluša zato, ker so ljudje še vedno lačni nečesa resničnega, avtentičnega in brezkompromisnega. Zaključil je z mislijo, kar bi imel rad takšno zapuščino.

Tudi danes vam je šlo odlično. Pohvale Jagiju, Robertu, Francetu. Vsi ste odgovorili pravilno. Iskali smo pesem Jaded skupine Aerosmith, komad, ki je šel leta 2000 na albumu Just Push Play in govori o odnosu, v katerem je ljubezni. Nekaj jo je še ostalo, ampak jo je življenje že precej znucalo, obrablo. Ja. Jaded je bila velika uspešnica, ena njihovih zadnjih pesmi, ki se je prebila tudi precej visoko na ameriške lestvice. Video spot, tak temačen, teatralen, kot bi pričakoval seveda od klasične ljubezenske balade. Kar precej paše k zgodbi o razočaranju in čustveni izčrpanosti. Takole, danes torej Jaded, kdo pa bo jutri? Ne zamudite. Ista ura, isto mesto.

0: Letni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša bo danes prvič v tem mandatu odgovarjal na poslanska vprašanja. Poslanci koalicije ga bodo spraševali o spremembah zunanje politike in odnosi z Izraelom. Levica od predvolilnih obljubah, SDS pa o ukrepih proti organiziranemu kriminalu in drogam. Z njegovimi odgovori se bo končala redna septembrska seja državnega zbora. Medtem je policijsko poročilo po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc Musar pokazalo odstopanje od internih pravil varovanja. V koloni so bila tri vozila, vendar je bil v prvem le voznik. Policijski priročnik za tak primer predvideva še najmanj enega varnostnika. Strokovnjak Miroslav Žabrl opozarja, da bi lahko sledila vsaj disciplinska odgovornost. Za konec pa še v prvi zmagi sezone za Luko Dončiča, vendar ne pod koši. Pred začetkom priprav Los Angeles Lakersov je na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Dončič pravi, da se po poškodbi počuti odlično in komaj čaka na novo sezono. Reevesi in drugi soigralci so poleti 4 dni preživeli tudi v Sloveniji, kjer so igrali golf in bowling.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Temperature po Sloveniji trenutno Vransko 6, Vrže in Črnomelj 8, Straža Ljubljana Vrhnika 9, Maribor 10, v Vipavi merimo 19 stopinj Celzija. Večinoma sončno vreme bo prevladovalo tudi v prihodnjih dneh. Zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in popoldanskimi temperaturami med 19 in 23, na Primorskem do 26 stopinj.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Zaprt vozni pas še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Lukovica in priključkom Krtina. Tam stoji tovorno vozilo v okvari in nastal je seveda zastoj. Zastoj pa tudi dolenska avtocesta od Biča proti Ivančni Gorici, štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, zastoj pa tudi že spet na cesti Izola Strunjan zaradi del v obe smeri. Radar v sivem kediju še vedno v Debru na avtobusni postaji smer Laško, BOAP v Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem vas čaka še kontrola na ljubljanski zahodni obvoznici merijo na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, kontrola na logu pri Sevnici smer Krško, po ostreni kontroli pa dve, prva na Vipavski hitri cesti H4, promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas, kontrola pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
7: Dobro jutro, rokeri in pozdravljene rokerice. V nadaljevanju našega programa preverimo zgodovino današnjega dne. Torej, kot rečeno, 29. september. Ne vem, če veste, danes je dan piškotov in dan kave, zato dobr tek, če ste ravno pri zajtrku. Tele 3 pa da bo šlo lažje dol. Dire Straits, Sultans of Swing prihajajo, James Bay, Hold Back the River. Tele pa mislim, da dobro poznate. Sean Crook in Jaz nimam noč za spanje. 6 čez 9 je. Dobro jutro.

0: Dire Straits in pa Saltos of Swing na Radio 1 Rock 18 minut je čez 9. 29. september. Med drugim se je na današnji dan rodil tudi Jerry Lee Lewis. Pred 15 leti pa nas je zapustil Lojze Slak. No, ampak to seveda še zdaleč, zdaleč ni vse.
1: 29. september v zgodovini roka. Leta 35 se je rodil Jerry Lee Lewis, pionir rock'n'rolla in rockabilija, pa tudi ena najzloglasnejših figur v svetu popularne glasbe. Lewis namreč velja za prvega rock'n'roll divjaka, saj je bil showman v pravem pomenu besede. Med nastopi je bil divji, spontan in igriv, po tipkah svojega klavirja je udarjal z rokami in nogami, včasih pa je nanj celo skočil. Leta 48 se je rodil Mark Farner, nekdani pevec in kitarist ameriške skupine Grand Funk Railroad. Farner je bil član te zasedbe večji del 70-ih let prejšnjega stoletja, kar predstavlja njeno najbolj uspešno obdobje.

Leta 64 se je rodil Tiny Down, glavni vokalist in vodja ameriške glam metal zasede Faster Pussycat, ki je na prelomu 80-ih v 90-ta nekaj let predstavljala enega glavnih bendov svoje glasbene zvrsti. To je bil 29. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: FM. V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich verstehe nicht, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem Brlingu na belem prišmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Beoap v Rimskih Toplicah pod Trgovino, kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško in pa dve poostreni kontroli, prva na Vipavski hitri cesti, prometi v smeri Razdrtega preusmerjene preko počivališča Šempas, druga pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je promet med Krškim in smer nikom preusmerjen čez počivališče Zaloke. Srečno!
14: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
15: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
14: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
16: Dobro jutro želim, dobrodošli na naših valovih. Z vami torej Radio 1 Rok, Jana po njegovemu imenu. V torku smo in preden štartamo z našo zadnjo uro, bomo slišali še aktualni hit tega tedna, ki se tokrat predstavlja z malce bolj temačno, ampak precej aktualno tematiko. Predtem pa trije dobro poznani, Tin Lizzy, Sokoli in pa Lenny Kravitz ter Fly Away. 3 minute so čez pol, lep torek voščim.

0: Radio. Ena rock hit tedna.
1: Ja, še ena družbeno kritična je v tem tednu padla med rock hite, za njo so poskrbeli Samorastnik. Z domov me več ne bo. Samorastnik nadaljujejo svojo glasbeno pot. Napovedujejo, da bo njihovo ustvarjanje temeljilo na kombinaciji močnega roka, ustrajajo tudi pri slovenskem jeziku in pa kot rečeno družbeno angažiranih besedilih. No, o sami pesmi pa so povedali tole.
2: Ja, mislim, da dan se vse preveč poje in govori o nekih rožicah ljubezni. Mi smo rokerski tradicionalisti, da tako rečemo, radi zaplujemo v družbeno kritične vode. Komad govori o zelo pereči torej tematiki, ki je nažalost še vedno tudi v zahodnem svetu vse bolj aktualna, to je tematika vojne. Seveda, kdo si želi vojne kot vojni dobički ali noben drug. Tako da ja, komad domov me več ne bo govori o tem.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Volivci bomo 11. oktobra med drugim odločali, ali naj bo denarna socialna pomoč za delo sposobne ljudi brez objektivnih ovir pogojena z družbeno koristnim delom. Julija je pomoč prejemalo dobrih 68 tisoč ljudi, vendar so med njimi tudi otroci in zaposleni z dohodkom pod cenzusom. Referendum bo posvetovalen, zato izid ne bo pravno zavezujoč. Še ostajamo doma. Lek danes v Lendavi odpira nov visokotehnološki center za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna več kot 400 milijonov evrov in je ustvarila 300 delovnih mest. Gre za eno večjih industrijskih naložb v Pomurju. Egipt pa naj bi izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja pred napadom Hamasa 7. oktobra 2023 opozoril najmanj trikrat. Po poročanju Atlantika in Wall Street Journala je egiptovski obveščevalni šef Izrael obiskal 11 dni pred napadom, nekaj dni pozneje pa še poklical Netanjahuja. Opozorila naj ne bi vsebovala datuma, ciljev ali podrobnosti napada. Netanjahu prejem tujih opozoril zanika. OpenAI pa je preložil načrtovano izdajo novega modela umetne inteligence. Model GPT-6.1 Astra je med preizkušanjem pokazal več zavajajočega vedenja kot njegovi predhodniki. Vodja varnostnih sistemov, Sashi Yen, je za Wall Street Journal povedal, da ni dosegel varnostnega praga podjetja. Težava je bila predvsem pri upoštevanju dovoljenega obsega nalog, saj je poskušal uporabljati zunanje orodja tudi v okoliščinah, ko bi bilo to lahko nevarno. Model naj bi prvotno predstavili oktobra, nov datum pa zdaj še ni znan.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Pretirano komplicirali ne bomo, kar se vremena tiče. Do nadaljnega večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem ob šibki burji do 26 stopinj.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Kozina-Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na Britofu pri Kranju na standardni lokaciji, Rjav Brlingo na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, BOA po Rimskih Toplicah pod trgovino, malo zatem vas čaka še kontrola. Po strenji kontroli pa dve, prva na Dolenjski avtocesti, a dve v smeri Ljubljane, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen čez počivališče Zaloke, po strena kontrola pa na Vipavski hitri cesti H4, promet je v smeri Razdrtega preusmerjen preko počivališča Šempas. Srečno!
3: Radijska mreža.

0: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila. Radio
1: Jana Morel. Od 8 do 11.
2: Živo, živo in dober dan voščim vsem na drugi strani. Jana s tabo, skupaj še to uro po eni pesmi, pa z mano še Joker Out. Fantje pripravljajo nekaj novega, oziroma lahko tako rečem, no, če ste zamudili karneval, ni še vse izgubljeno. Bodo sami več povedali po točno 3 minutah. Ena čamba wamba, pa smo nazaj.

0: Čamba Wamba in pa Tam Tampik na Radio 1, rok 6 minut je čez 10, danes bomo malce pohiteli, ker tudi fantje hitijo nekam naprej. Z mano so namreč, ja, dva sta, no, ostali so šli že malo okol, Nace in Bojan, vedno dobrodošla seveda, kako ostali, kako sta se lepo objela, prijatelji za vedno in tako, živjo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro še jedno.
1: A ni?
0: Mislim, te že kar nekaj časa tle lepo radio za
1: to. Ja, to je pa res.
0: Ja, ne? Je že. Ej, kako preživljate, zdaj bom rekla, te krasne jesenske dni, malce vonja po poletju še je?
1: Je malce vonja po poletju, ampak v bistvu smo kar zelo pridni, bi rekel. Veliko smo v studiju, novo plato smo začeli pripravljati.
0: O, pa Miki.
1: In smo v zelo dobri koži, ker smo čist vsak jam session do zdaj končali za eno ful hudo idejo.
2: Res je.
0: Naci, koliko si jih ti zakrivil?
2: Skoraj vsak. A ni to jasno.
0: To se govori.
2: Prva pa druga plata, recimo.
0: Takrat ste bi že povezani mentalno, ne? Že
1: ja.
2: Jaz sem takrat ne skrivaj hodil. Sam to
1: ja, on je hodil po noč, pa še petoval.
0: Misterij je razkrit.
3: Mazanje
0: mislim, da je dobro. Da, odlično. Ej, poslušajte, zdaj pa tako spomini na karneval. Hm? Zdaj ste pa toliko že prespali, da pa vseeno se je vse izčistilo, cela slika.
1: Jaz bom rekel iskreno sam lepe stvari. Un del, ko se je začel ta kaos z držem in nevihto in vse, je praktično možgan šel v nek offline mode, airplane mode in nisem tega sploh doživljal, tako bi rekel, z neko žalostjo ali pa strahom. Sam moral je miniti. In je minil in na koncu je bilo zame tisočkrat bolj magično, kot bi bilo brez tega. Pa tudi se mi zdi, da smo tam pri novem valu na koncu na odru vsa tista čustva, ki so se pa vsem zavrla, v temu
2: sam ven.
1: Airplane smo jih sam spustili ven, z vsemi temi ljudmi smo jih podelili in to je ostalo tam.
0: Ena ful čudna teza, a je mogoče to ena boljših stvari, ker se vam je zgodila, ker ste v bistvu doživeli ste nekaj, kar je res hudo, šli ste čez to, še bolj ste se povezali in predvsem ste dokazali in sebi in vsem nam, da je možno nekaj izpeljati, čeprav je izgleda, da je že vse izgubljeno.
1: Absolutno.
0: Mislim, ne bom vprašala, če bi to ponovili, ne? Predvidevam, da mogoče ne bi, ne? Ampak je vse drži, ste se še bolj pokonektali med sabo.
1: Ja, mislim, po mojem, da se ful ene resnice dodatne razkrije o človeku, ko pa se to zgodi.
0: V slabema, ne? Kako, ja. V bistvu, kako se človek izkaže v slabem, ne?
1: Tako da mogoče je tudi to, da smo zdaj toliko efektivni na placu, en del rezultata tega, ne?
2: Ta drž je ta inspiracija, pa to...
0: Ja, ne vem, a bo kakšen komad za slon drž, jaz mislim, da ne, a? Malo drugače gledam. Naliv.
1: Zaenkrat ne.
0: Se, drž ni naliv. Problem, naliv je bil v bistvu bolj problem, kakaj je
1: trusk. Naliv sem ti še dec.
0: Ej, Bojan, moram te vprašati, kaj tiste hlače strgane, koliko so te motle? Niko nic sva govorila pol o temu, no.
1: Okay.
0: Ker so v bistvu so razpadali iz minuto v minuto, je bilo manj, a so dobile kakšno posebno mesto mogoče v placu?
1: Lej, se pravi, jaz sem vsakič, ko sem malo počepno začutil, da se hlače poslavljajo, ja, vedno bolj in bolj.
0: Yep.
1: In potem na koncu, ker so se držali v bistvu sam še z enim kančkom upanja, ne, skupaj.
0: Tako kot cel karneval, ne?
1: Tako, sem potem jaz se odločil, da bi bilo hudo, če bi jaz hlačnice dol strgul in jih vrgul med ljudi.
0: Tako.
1: Ampak, ker sem jaz potegnil te hlačnice, se je tudi celo sedlo hlač strgal dol, ne? In jaz sem ostal v pač kikelci, kar ni bilo planiran, še dobro, da sem imel črne gate od spodi, ker lahko bi imel neke spido ali pa neke te moje
2: sestvarne.
0: Čakaj.
2: Lahko še jaz malo pojokam.
0: Da jokaj.
2: Ja. Strgale. Ja. Tik prijem smo šli na odr, mi vsi veseli, gremo gar.
0: A me hecaš?
2: Un rešetual, SSF in jaz un momentu počepnem in sem isto hlače čez ritko.
1: Ampak tako čez ritko?
2: Ja, ker sem imela isti pač
0: materijal hlače. Zgledalo je dobro, ampak jaz pač tega kraterja ne bi jih pohvalila, no. Če so bile bolj tako narejene. No. Niso bile za karneval narejene.
1: Tako bom rekel, material, ki je bil uporabljen, je dejansko povlečen ven iz prodaje. Zaradi tega.
0: Tako se dela.
1: Ja.
0: Razen, če hočete imeti ta koncert, da malo po malo razpadate, pa mečete stvari med publiko.
1: Če vam je to v interesu, super, ampak žal tega
0: go
1: materiala ni
0: it.
1: Več v prodaji.
0: Končano
2: zgodba. Ne, bi tukaj še Olivia Rodrigo, ko ima ono obleko iz papirja, ki se stopi, ki jo drž tudi.
0: Uf, to bi bilo pa to dober.
1: Bravo, sam obleka, mislim, kjer se ti rit strga.
0: Sam mislim, da ne bomo še to smeli. No, ampak zdaj pa to vprašanje, Bojan, to sem rekla, te moram vprašati. Nekak si želel, da bi po križankah spet začutil to. In si prav takrat nazaj, nek smo se tele pogovarjali, si upal, da se bo to zgodilo na karnevalu. Se je, ne?
1: Ja, se je, ja.
0: Ampak zdaj bo ful težko iti next level, v bistvu.
1: Ja, ampak vse to je čar vsega tega skupaj. Uh-huh.
2: močno želiš nečesa.
0: Da to pol na koncu se zgodi.
1: A ni to lepo, da si nečesa res želiš?
0: Mislim, se mi je že parka to zgodilo, tako da vem, kako je fajn. Ja, to je kar, ampak moraš res face manifestirati mogoče, da pomaga. Ne? Ok, zdaj pa zakaj ste tu tukaj? No? Lahko rečem, da je karneval zdaj dobiva bratce.
1: Ja.
0: Ja, ne? Lahko.
1: Dobiva družino.
0: Dobiva družino, no tako nekako, ja. V bistvu še dva se bosta zgodila.
1: Ja. 17. oktobra gremo v Zlato polje, v Kranj.
2: Tako?
1: Hnaca tu domov.
0: Ja. To, pazi hlače, stari.
1: Ja. To je tega, se ti najo hlače strgali.
0: Ja, ok.
1: In pelemo v dvorano karneval, torej brez strahu, da bi bil kdo moker. Da bi se zgodila nevihta, nič nam ne more pokvariti tega večera.
0: Sam če elektrike
2: zmanjka.
1: Sam mi vam lahko pokvarimo ta večer.
0: To pa ne boste, okay.
1: Tako da ja, pripeljali bomo Cirkus Fuskabo in ostale nastopajoče, tako da se bo karneval dejansko ponovil. Bo kar spektakel in potem ta isti spektakel peljemo še 5. decembra v Maribor, v dvorano Tabor, kjer bomo še na Štajerskem, ki nam je zelo ljuba, pač ponovil vajo.
0: Ponovili
1: in to bo zadnjič v bistvu, karneval se ne bo več ponavljal. To, okay. To starši so rekli dosti otrok.
0: Zelo pomembno, torej imate še dve priložnosti in potem v konec. Potem gre vse skupaj, se zapiše v to zgodovinsko knjigo, učbenik, kako se dela res nepozabne koncerte. Ne? Omenili ste pa tudi plato, kako pa je s tem? Kje smo oziroma, da lahko kaj pričakujemo, ne? Nace,
2: ja,
0: ti si pač mastermind.
2: Jaz sem.
0: Ja, tako si se prej pohvalil.
2: Jaz sem Moon, Ghost Rider, zadej, ki se ne ve za njega.
0: Nič sprici več.
2: Sprici za zadej.
0: Okay.
2: Plato v bistvu planiramo izdati v pomladi 2027, prav, zelo kmalo.
0: Zelo kmalo.
2: Moram reči, da je ta band po dolgom času v enemu res dobremu kreativnemu procesu doživel neke take super ideje, da se res veselim tega. In točno zdaj po tem intervju gremo gledati studio, ki bi ga mogoče najel za snemanje tega.
0: Hudo. Ok, držim pesti, da bo vse štimalo.
1: Hvala lepa.
0: In da se bo zgodila neka magija tudi sem in da se boste povezali tudi s prostorom. Ne? Samo še to, ali so Odsevi sonca že napovedali, kam bo šla ta plata mogoče? Ali bomo videli čist nek nov Joker Autobras?
1: Jaz bi rekel, da so Odsevi sonca to plato napovedali v smislu iskrenosti, sproščenosti, te bendovske energije. Mislim, da bo plata zelo močno temeljila na tem, kakšen je odnos v bendu in ne tok na produkciji sami.
0: Okay.
1: Absolutno si želimo dodelanega zvoka in vse, ampak bi pa radi to surovost pa to neko igrivost, ki mogoče jo z leti izgubiš, ko vse skupaj postane bolj resno, ker zdaj jo res imamo.
0: Uh-huh.
1: Tako. Polne hlače so nas te igrivosti in čas je, da se nam strga, a veš?
0: Ja, tako. Ej, ful hvala, ste prišli, ste se ustavili. Dobro se povešte, to, mislim, kot band ste že, dobro se povešte s placom in ko bo prišlo, ta izdelek ven se oglaste.
1: Pridemo, hvala.
0: Lahko tudi brez hlač, meni vsem, sam da prijete.
1: Ej, ajde, zmenem.
0: Držte se, čau.
1: Čau. Rock, 100% rock.

0: Rok FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam stoji vozilo v okvari. Prometna nesreča pa promet ovira v Šentrupertu pri Celju v križišču. Zastoji pa takole štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Raubar Komanda, na Britofu pri Kranju merijo na standardni lokaciji, po ostreni kontroli pa še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani. Promet je preusmerjen čez počivališče Zaloke, druga pa na Vipavski hitri cesti, promet je v smeri Razdrtega, preusmerjen preko počivališča Šempas. Srečno!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
9: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Živijo rokeri, 3 minute so čez pol, lepo pozno, do povdne voščim Jana s tabo in skupaj smo še po urce po trojčku odličnih, skočimo še v zgodovino današnjega dne in se spomnimo ene prav posebne zgodbe, ki jo je spisal Rok. Tako je po Brianu Adamsu, po Status Quo in po Scorpionsih z njihovo največjo uspešnico Wind of Change, pesem iz leta 91.

Brian Adams in pa Summer of 69, odličen komad iz leta 85, mi pa bomo na Summer of 27 morali še kar nekaj časa počakati, ampak vse pride enkrat, tudi poletje bo in trenutna jesen nas v bistvu precej lepo razvaja, cel teden nas še bo očitno z lepim in pa toplim vremenom. Zdaj pa skok v zgodovino, zakaj pa ne, 29. september, leto 79. Za The Police velik dan. Message in the Bottle je zasedla prvo mesto britanske lestvice, postala njihov prvi komad, ki je na vrhu ostal 3 tedne. Zgodba na prvi pogled čist simpel. Brodolomec sam na otoku napiše sporočilo za pregrel flašo in ga vrže v morje, ta filmska scena. Leto dni čaka na odgovor, potem pa na obali zagleda milijarde drugih steklenic in ugotovi, da pravzaprav ni edini osamljeni človek na svetu. In ravno zato je komad zanimiv tudi danes. Leta 79 je bilo poslat sporočilo v steklenici, taka romantična metafora za iskanje nekoga, ki te bo mogoče slišal. Danes imamo telefone, imamo messengerje, imamo WhatsAppe, imamo Instagrame, imamo TikToke, Vibre, ni da ni. Nikoli bili bolj povezani v zgodovini, pa je občutek osamljenosti še bolj poznan kot kdajkoli prej. Mogoče je današnja steklenica kar tisto sporočilo, na katerem piše videno ob 11:40. Ampak odgovora ni.

0: zgodbe. Radio 1 Rock FM. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam v Lašikola. Od danes je dizel cenejši, bencin pa dražji. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest za 50 litrov dizla odštejemo 4,15 € manj kot doslej, za enako količino 95-oktanskega bencina pa 60 centov več. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno 5. oktobra. Iran pa po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija pričakuje ameriški odgovor na predloge za ponovno odprtje Hormuške ožine. Pri pogovorih posreduje Katar. Teheran med drugim zahteva konec ameriške pomorske blokade in omilitev sankcij. Donald Trump pa je zanikal poročila, da je Iranu že ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede jedrskega programa. Pa še v Ljubljano, kjer bo nočno parkiranje odslej cenejše. Mestni svet je potrdil, da bo nočna parkirnina v vseh treh mestnih conah za osebna vozila po novem 2 evra na mesto 4. To velja za vse, tudi za obiskovalce Ljubljane. Za stanovalce pa so sprejeli še dodatne ugodnosti. Občinska parkirna hiša bo zanje stala 50 evrov na mesec. V conah 2 in 3 pa bodo lahko dobili dovolilnice za do 3 vozila.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Megla se je razkadila, pred nami je sončno nadaljevanje torka s temperaturami v popoldnevu od 19 do 24, na Primorskem do 26 stopinj. Zelo podobno tudi v prihodnjih dneh, termometri pa so tudi povedali svoje, v tem trenutku Litija pri 10 stopinjah, Ljubljana 12, Slovenj Gradec in Brežice 14, Metlika 15, Maribor 16, v Vipavi merimo 22 stopinj.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari, zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na cestah Starod, Kozina pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rjavem Brlingu je še vedno na belem, pri Šmarju pri Jelšah smera Rogaška Slatina, na štajerski avtocesti sta dva radarja, prvi na uvozu spočivališča Lopata smer Maribor, drugi na uvozu Celje center smer Ljubljana.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprt še vedno počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, vozilo v okvari. Zastoji pa štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, večinoma tovornih vozil pravite, z osebnim vozilom greste lahko mimo po prehitevalnem pasu. Stojite še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v naselju Križ na avtobusni postaji smer Tomaj, Črn Brlingo v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji smer Laško, Rjav Brlingo na Belem pri Šmarju pri Jelšah smer Rogaška Slatina, na Stojalu pa radar na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo, na glavni cesti ste poudarili. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Mazda. Japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
3: Radio 1 Rock. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Fiskalni svet opozarja, da predlagani rebalans državnega proračuna ne prinaša trajnih rešitev za javne finance. Načrtovani proračunski primankljaj povečuje za približno 100 milijonov evrov. Svet opozarja še, da je del pričakovanih prihodkov ocenjen preveč optimistično, nekateri izdatki pa bi lahko bili višji od načrtovanih. Predlog imajo danes na dnevnem redu člani odbora za finance, odločanje državnega zbora pa je predvideno za četrtek. Ljubljanski mestni svet pa je potrdil prostorski načrt za širše območje gospodarskega razstavišča. Ta omogoča gradnjo 6 novih stavb, med njimi tudi stanovanjskih, skupno 350 stanovanji. Predvidena je še nova sejemska in kongresna dvorana. Svetniki so sprejeli tudi prostorsko podlago za šolski kampus ob Roški cesti, s študentskim domom in telovadnico. Med FIFO in UEFO pa je počilo, v ozadju je denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFO obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinove prihodnje volitve.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
14: V začetku torkovega popoldneva Litija pri 13 stopinjah, Lendava 15, Ljubljana 16, Ptuj Metlika 18, Maribor 20, v Izoli meri.

0: recimo 23 stopinj. Do nadaljnega lušno, večinoma sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in prijetnimi popoldanskimi temperaturami.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
0: Po slovenskih cestah še vedno nekaj zastojev, na primorski avtocesti se je nabral v smeri Ljubljane pred razcepom Kozarje in pa na cestah Kozina-Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjan v obe smeri, v vseh primerih gre za zastoje zaradi del. Radarji pa v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke, v naselju Križ merijo na avtobusni postaji smer Tomaj, Črnbrlingo v Grušovljah smer Ljubno ob Savini, na stojalu pa radar na Brezovici pri Ljubljani pred osnovno šolo. Na glavni cesti ste poudarili. Srečno, varno in previdno.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, Sivkedi v Debru na avtobusni postaji zdaj v smeri Celja, radar pa tudi v Zgornjih Bitnjah v smeri Škofje Loke. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1, Rock.
11: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Prijeten torek voščim Ula Šekulan. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči za blaženje energetske draginje, je poslancem zagotovil premier Janez Janša. Poslanka Levice Asta Vrečko mu je ob visokih cenah goriv očitala razkorak med predvolilnimi obljubami in dejanji. No Janša je odgovoril, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati in opozoril, da se je treba pripraviti na zahtevno zimo. Britanska policija pa je pod strogimi pogoji izpustila 5 moških, prijetih ob sumu priprave napada pri letalskem oporišču Fairport, ki ga uporabljajo tudi ameriške sile. Preiskava se medtem nadaljuje. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pravi, da je vpleten tuji akter, britanski preiskovalci pa povezavo s tujo državo še preverjajo. Iran vpletenost zanika. Tiranozaver Rex pa morda ni hodil tako, kot smo to videli v Jurskem parku. Nova analiza njegovih stopal in fosilnih sledi nakazuje, da je T-Rex pri hoji stopal bolj na prste, podobno kot današnje ptice. Namesto počasnega težkega topotanja naj bi noge premikal precej hitreje, telo pa držal nad njimi. Raziskovalci zato pravijo, da bi bilo njegovo gibanje lahko bolj podobno ogromnemu noju kot pa filmski pošasti.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Večinoma sončno bo danes še naprej, na Primorskem nekaj šibke burje, tam temperature najvišje do 26 stopine, druge pa od 19 do 24. Podobno tudi v prihodnjih dneh.
9: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Po cestah pa pestro pozor, zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikal. Tam odstranjujejo posledice gorečega vozila. Vozilo v okvari pa na gorenski avtocesti A2 v smeri Jesenic pred izvozom za Tržič sporočate, da še ni označeno, previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča ovira promet medtem na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova, zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni, Sivkedi pa meri v Tebru na avtobusni postaji smer C.

0: Celje. Srečno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
3: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
4: 100% Rok in nič drugega.
1: Radio 1, Rok.

0: Politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rok. Novice.
9: Dobar dan in prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Lek je v Lendavi odprl nov center za proizvodnjo zdravilnih učinkovin. Naložba je vredna 400 milijonov evrov in je največja v zgodovini podjetja. V centru je zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica iz Pomurja. Pri projektu, ki so ga izpeljali v manj kot 3 letih, je sodelovalo tudi približno 200 slovenskih podjetij. Poslanska vprašanja v državnem zboru pa je zaznamoval oster besedni dvoboj o Gazi. Premijer Janša je zavrnil oznako genocid in jo označil za politično govorico. Robert Golob je opozoril na po njegovih navedbah več kot 30 tisoč ubitih otrok ter premijer jo očital samovoljno spreminjanje slovenske zunanje politike. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je sicer že ugotovila, da Izrael v Gazi izvaja genocid. 87-letna upokojenka iz Madrida pa se lahko vrne v stanovanje, iz katerega so jo prejšnji teden prisilno izselili. Njena odvetnica je sporočila, da so z lastniki dosegli dogovor. Plačevala bo okoli 500 evrov najemnine in stroške. V stanovanju je živela 70 leti, njena izselitev pa je sprožila množične proteste po Španiji.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprta sta dva vozna pasova na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Črnikav, odstranjujejo posledice gorečega vozila. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje za razcepom za Dobrova in pa zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Nova Gorica Tolmin pri Doblarju. Srečno in varno na poti.
8: Radijska mreža Radio 1 Rok.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
14: Dobar dan, rokerji, dobrodošli na naših valovih. 29. september je danes in začeli smo z našim popodanskim druženjem. Pozdrav torej v službe, pozdrav v pisarne in povsod, kjer se trenutno nahajate. Obilo odličnega roka lahko obljubim, novega in starega, pa seveda kakšno zanimivo glasbeno zgodbo prav tako. Začenimo ravno s tem, z muziko, s Queenie, Hubastank in pa Bon Jovi. Dejmo pognati tole torkovo popovdne.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Še ena družbeno kritična je v tem tednu padla med rok hite. Za njo so poskrbeli Samorastnik z Domov me več ne bo. Samorastnik prav s tem komadom nadaljujejo svojo glasbeno pot in tudi napovedujejo, da bo njihovo ustvarjanje temeljilo na kombinaciji močnega roka, slovenskega jezika in pa družbeno angažiranih besedil. O sami pesmi pa je Rok Tomšič povedal tole.
1: Ja, mislim, da danes se vse preveč poje in govori o nekih rožicah ljubezni. Mi smo rokerski tradicionalisti, da tako rečemo, radi zaplujemo v družbeno kritične vode. Komad govori o zelo pereči torej tematiki, ki je nažalost še vedno tudi v zahodnem svetu vse bolj aktualna, to je tematika vojne. Seveda, kdo si želi vojne kot vojni dobički ali noben drug. Tako da ja, Komad Domov me več ne bo govori o tem. Radio.

0: Rock FM.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
7: Zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, odstranjuje posledice gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Dovlarju in pa še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Varno na poti.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
10: Dobar dan, dobrodošli, Jana sem s tabo, premikamo se skozi torkovo popovdne, še kakšen sestank, par mailov in ostalih nalog, pa se odpravimo lepšim uram naproti. Tudi z glasbo po vaši izbiri seveda, Jana dvojno prihaja v nadaljevanju, 030 455 666 pa za vaše predloge.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio je na rok. 100% rok.

0: Jana, dvojno prosim.
1: V dvojni pa danes nekaj slovenskega. Ja, slišali bomo dvojne tabu, da še malce dvignemo torkovo razpoloženje.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Premier Janša je pozval k preiskavi posla GEN-I v Romuniji, ki bi po njegovih besedah lahko ogrozil slovenske javne finance, saj da gre za denar iz državnega podjetja. V Romuniji naj bi zaradi suma prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe GEN-I Sonce, Gregorja Hudohmeta. GEN-I je odredil revizijo posla, včeraj pa sporočil, da uradnih informacij romunskih oblasti še ni prejel. S Flikom naj bi predvidoma prihodnje leto denar pošiljali tudi uporabnikom povezanih plačilnih aplikacij v drugih evropskih državah. Slovenske banke so potrdile vključitev v evropsko plačilno zavezništvo Evropa, so sporočili iz Bankarta. Najprej načrtujejo nakazila med posamezniki, pozneje tudi plačevanje pri trgovcih. Pred uvedbo morajo povezavo še tehnično pripraviti in preizkusiti. Argentina pa zahteva ustavitev naftnega projekta ob Falklandskih otokih. Veliki Britaniji je dala 2 tedna časa, sicer bo pri Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo zahtevala začasno ustavitev del. Otoke upravlja Velika Britanija, lasti pa si jih tudi Argentina. London ustraja, da imajo otočani pravico odločati o svoji prihodnosti in naravnih virih.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, odstranjuje posledice gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju in pa še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Varno na poti.
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
9: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
15: Čau ekipa, lepo popovdne voščim, ura je odbila 3, eni že na lepšem, drugi pa še bomo, tako nekak gre. Zgodbe današnjega dne se še pišejo, nekatere pa so že zapisane in te slišimo v nadaljevanju. Po 3, če sem čisto natančna, Imagine Dragons za malo mlajše rokerje ter Journey in Psihomodopop za tiste starejše.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio Ena Rok poslušate Jana Vandelan družbo, 29. september pa na koledarju. Buče in Halloween so za vogalom, tako da pripravite se.
1: 29. september v zgodovini roka. Leta 35 se je rodil Jerry Lee Lewis, pionir rock'n'rolla in rockabilija, pa tudi ena najzloglasnejših figur v svetu popularne glasbe. Lewis namreč velja za prvega rock'n'roll divjaka, saj je bil showman v pravem pomenu besede. Med nastopi je bil divji, spontan in igriv, po tipkah svojega klavirja je udarjal z rokami in nogami, včasih pa je nanj celo skočil. Leta 48 se je rodil Mark Farner, nekdani pevec in kitarist ameriške skupine Grand Funk Railroad. Farner je bil član te zasedbe večji del 70-ih let prejšnjega stoletja, kar predstavlja njeno najbolj uspešno obdobje.

Leta 1964 se je rodil Tiny Down, glavni vokalist in vodja ameriške glam metal zasedbe Faster Pussycat, ki je na prelomu 80-ih v 90-ta nekaj let predstavljala enega glavnih bendov svoje glasbene zvrsti. To je bil 29. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
5: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
6: Zvit Gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Mile!
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Zaprt je skrajno desni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, odstranjuje posledice gorečega vozila. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Doblarju in pa še radar na cesti Celje-Laško v Debru na avtobusni postaji. Varno na poti.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Dober dan, srečno počast ravno v avtomobilu. Za krajši čas smo tukaj mi in po mal glasbe pride še več glasbe. Vmes pa ena majhna misel.

0: Dobrodošli na Radio 1 Rok. Takole je. Obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki imajo radi rok, in tisti, ki še niso našli pravega komada. Mogoče pa že čez nekaj sekund.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rok. Rok zvezda lahko ustvari nekaj mističnega. To je nekdo, ki samega sebe vidi nad drugimi ljudmi. To je nekdo, ki ima ključ do skrivnosti, ki bi jih ljudje radi vedeli.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
3: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
8: Ich verstehe nicht, nein.
9: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je Evropski komisiji poslala zadnji zahtevek za denar iz Evropskega sklada za okrevanje. Gre za skoraj 272 milijonov evrov, vendar denar še ni odobren. Komisija bo preverila, ali je država izpolnila vseh 60 dogovorjenih ciljev in nato odločila o izplačilu. Med projekti, ki jih država navaja v zahtevku, so protipoplavni ukrepi, nova vozila za urgentne zdravnike in dodatne postelje v domovih za starejše. Zahtevek je odšel Brusel dan pred iztekom roka. Slovenija je iz tega sklada doslej prejela približno 1,8 milijarde evrov. Evropsko javno tožilstvo pa je razkrilo sum velike prevare pri spletni prodaji mobilnih telefonov. Združba naj bi po vsej Evropski uniji prodala več kot 1 milijon naprav, sestavljenih iz rabljenih delov, kot da bi bile nove. Škodo za kupce tožilstvo ocenjuje na najmanj 300 milijonov evrov. Preiskave so opravili v 19 državah, 7 osumljencev pa prijeli tudi v Avstriji, Nemčiji in Španiji. Telefoni so bili na prodaj na spletnih tržnicah, zato primer zadeva kupce po vsej uniji. Spodbudne novice pa iz Pomurja. Lek je danes v Lendavi odprl nov obrat za izdelavo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba je vredna 400 milijonov evrov, v obratu pa že dela več kot 300 ljudi. Približno polovica jih prihaja iz Pomurja. Gre za biološka zdravila, ki so zelo podobna že odobrenim biološkim zdravilom. V Leku pričakujejo, da bo novi obrat pomagal okrepiti preskrbo evropskega trga.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
13: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
12: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaprte prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod in pa prometovira na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozari smeri Brda proti Barju v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Zaprte vozni pas gorenjske avtoceste A2 proti Ljubljani med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod okvara vozila. Srečno in previdno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
14: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
15: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1. Kjer je Jana Morel doma.
16: Lep pozdrav, rockeri, zadnja ura se je lihkar začela, nekaj dela je tudi še ostalo, slišali bomo še rock štorijo in seveda preverili nabor večernih dogodkov. Začeli

0: Morja z Jano Moril na Radio 1 Rock.
1: Pesem Lately skupine Skunk Anansie je šla leta 1999, na njihovem tretjem albumu Post-Orgasmic Chill jo pa lahko najdemo. Mnogi so jo ob izidu razumeli kot neke vrste poslovilno pesem benda. Takrat se je namreč že čutilo, da so odnosi med člani postali napeti, turneje pa naporne. Besedilo polno občutkov izgube, žalosti in sprejemanja neizogibnega, vse to je zvenelo kot nekakšna prispodoba za nekaj več kot samo ljubezenski razhod. No in ko so Skunk Anansie leta 2001 tudi razpadli, so se oboževalci pogosto ozirali nazaj ravno na to pesem, kot na nekakšno slovo. Video spot, v katerem svet dobesedno razpade, Skin pa v zadnjem kadru stoji povsem sama, je še podkrepil ta občutek, da bend nekako že napoveduje svoj konec. Skunk Anansie so se leta 2009 znova združili, nadaljevali kariero, Lately pa je ostala ena od njihovih najbolj čustvenih skladb in tudi simbolično zaznamuje konec njihove prve ere.
0: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Promet je uviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam pri priključku Brdo prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Malencem pred priključkom Ljubljana vzhod prometna nesreča. Potem pa zastoji na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na to po dolenjski avtocesti do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Previdno in strpno za volano.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
14: Živjo, živjo, pol ure smo še skupaj, ostala nam je še ena dolžnost in sicer bomo čez nekaj glasbenih minut pogledali, kaj vse se dogaja danes večer. Ne zamuditi.

najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Pa preverimo večerno dogajanje. Danes vabljeni v Orto bar, kjer bodo nastopili Black Briar, eden najbolj očarljivih predstavnikov simfonične in pa gotik metal scene v zadnjih letih. Takole pravijo, nizozemska skupina, znana po svojem filmskem pripovedovanju zgodb, temačnih, pravličnih, liričnih temah in prepričljivi odrski prisotnosti, je pripravljena poslušalce popeljati na globoko potovanje, ki se loteva tem ljubezni, izgube in smrti. Ja, skupina je kar konkretno osvojila tudi digitalne platforme in si trdno utrdila mesto na svetovni metal sceni. Podatki? Več kot 71 milijonov ogledov na YouTubeu in več kot 190 tisoč poslušalcev mesečno na Spotifyju. Ja, nekaj pa je. Če bi radi vse skupaj torej preverili, vabljeni danes večer v Orto bar.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
2: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. 18 specialistov urgentnega centra UKC Maribor opozarja, da urgenca vse pogosteje postaja prostor, kjer bolniki ostajajo več ur ali celo dni, čeprav je njihova nujna obravnava že končana. Zaradi pomankanja nadaljnje oskrbe in postelj nastajajo gneča, daljše čakanje in dodatne obremenitve zaposlenih. Zdravniki zdaj od države zahtevajo jasne rešitve glede organizacije, kadra in financiranja urgence. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl enoletni otrok. Rodil se je prezgodaj in imel več hudih zdravstvenih težav, med njimi cerebralno paralizo in hudo epilepsijo. Po vladnem poročilu so starši zdravnika prosili za končanje otrokovega življenja, ko izboljšanja ni bilo več pričakovati. Gre za prvi tak primer po pravilih, ki so jih Nizozemci sprejeli predlani, in za najmlajšo osebo na svetu, ki je umrla s pomočjo evtanazije. OpenAI pa je preklical oktobrsko izdajo modela GPT-6 Astra. Novo različico so ustavili, ker na testih niso mogli dovolj dobro nadzorovati. V nekaterih primerih naj bi Astra naredila več, kot je bilo dovoljeno, in tudi ne povsem pravilno povedala, kaj je naredila. To je pomembno zato, ker je bil model namenjen opravljanju zahtevnejših nalog z manj človeške pomoči. Več samostojnosti pa pomeni tudi večje tveganje, če sistem ne ostane znotraj dogovorjenih meja.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
13: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
12: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem pri priključku Brdo, prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in potem po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
14: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
5: Miller.
6: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrlej, Robert Petan, Alen Boriše,

0: bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskati v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
5: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjem pri priključku Brdo. Prometna nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam, med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence in potem po dolenjski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: na Rock FM.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Tretja razvojna os, ki naj bi Koroško povezala z avtocesto, nastaja po različnih hitrostih. Med Velenjem in Slovengradcem gradnja že poteka, na odseku proti Šentrupertu še pridobivajo gradbeno dovoljenje. Proti Dravogradu pripravljajo dokumentacijo, do Holmca pa traso šele prostorsko umeščajo. Dars napoveduje, da bo skupaj z državo, občinami in gospodarstvom nadaljeval priprave, cilj pa ostaja jasen, sklenjena cestna povezava od Šentruperta prek Koroške do Holmca. Levica pa predlaga nov draginski dodatek za ljudi z najnižjimi dohodki, predvsem za pomoč pri stroških ogrevanja. Osnovni znesek bi znašal 200 evrov, višina pa bi bila odvisna od družine in socialnega položaja. Do pomoči bi bili upravičeni tudi nekateri upokojenci, invalidi in družine z otroki. Izplačilo bi bilo samodejno, brez dodatne vloge. Gre za predlog, o katerem bo odločal državni zbor. Če pa se te dni odpravljate gobarit, pa morda ne boste naletili le na jurčke, ampak tudi kakšnega inšpektorja. Ker je gobarska sezona na vrhuncu, inšpekcija izvaja poostren nadzor na najbolj priljubljenih terenih. Preverjajo predvsem, ali se držite pravila in v košari nimate več kot 2 kg gob na osebo. Pozorni so tudi na to, da pri nabiranju ne uničujete rastišč in ne trgate zaščitenih vrst. Če pravila prekršite, vas lahko udarijo po žepu, poleg tega pa vam bo nezakonito lov tudi preprosto zasežen.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
9: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
8: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Promet poteka po enem pasu Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova prometna nesreča. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet oviran še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

se vidim čez 5 let. Ob Pirčku in rock muski. Radio 1.

0: Radio 1, Rock FM.
1: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
2: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1800.

0: Vase. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije preiskuje poslanca Resnice Borisa Mijiča zaradi podatkov o izobrazbi, ki jih je posredoval državnemu zboru. Mijič je navajal, da je diplomirani inženir gradbeništva, Ljubljanska fakulteta za gradbeništvo pa ga nima med svojimi diplomanti. Komisija je preiskavo uvedla že konec avgusta, javnosti pa jo je potrdila danes. Poudarja, da gre za sum in ne za ugotovljeno kršitev. Poslanec bo v postopku lahko pojasnil svoje ravnanje, ločeno komisija še preverja prijave o morebitni nezdružljivosti funkcij. Na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest pa je od danes dizel cenejši, bencin pa dražji. Pri 50 litrih bencina plačamo 4,15 € manj kot včeraj. Za enako količino bencina plačamo 60 centov več. Liter bencina zdaj stane 1,76 €, liter dizla pa približno 1,93 €. Pocenilo se je tudi kurilno olje, naročilo 1000 litrov je brez dostave cenejše za 83 €. Nove cene veljajo do vključno 5. oktobra. Med FIFA in UEFA pa je počilo, v ozadju pa denar in načrt, ki ga je FIFA med tem opustila. Predsednik FIFA Gianni Infantino je namreč želel komercialne pravice svetovnega prvenstva prenesti na posebno FIFino družbo. UEFA zdaj od ameriškega sodišča zahteva dokumente in pričanja o tem poslu, ker jih želi uporabiti v morebitni kazenski ovadbi proti Infantinu. FIFA pa UEFA obtožuje, da s tem želi vplivati na Infantinova prihodnje volitve.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
2: Danes in jutri bomo imeli sončno vreme s temperaturami od 19 do 24 stopinj, na Primorskem tudi do 26.
1: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred priključkom Črnikav, okvara vozila. Promet poteka samo po enem pasu ljubljanske vzhodne obvoznice A1 iz smeri Zaloške proti Domžalam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet oviran še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri počivališču Lom zaradi kosov pneumatike na vozišču. In še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Še radar ste opazili na cesti Maribor Ptuj v Loki na avtobusni postaji smer Ptuj. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
9: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka Erudijo.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Radio 1, Rock. 100% Rock.

0: nasty.
1: Radio 1 Rock FM. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Radijska mreža. Radio 1 Rock.
2: Radio 1 Rock.
1: 100% Rock.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

Vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Mi ne raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% rock.